0: Maldives y FM 910 MHz.
1: ލޯއިބާ އަޅާލުމާ ކުރުބާނީ އެކުގެ އުޅުމަށް ދެ ލޯބިވެރިން ވީ ބާޅުދުތަ